0: रेडियो काठमाडौँ 92.1
1: हेलो काठमाडौँ,
2: हेलो काठमाडौँ,
1: हेलो काठमाडौँ,
3: हेलो काठमाडौँ।